máš tuc tých známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak zní? Máš pocit,

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.